0: 733 checking status.
1: Okay.
0: 745 checking status.
2: Okay.
0: 794 checking status.
1: 794, 10-8.